پائی اپنا ہے کی تہاری تو نہ پار پائی اپنا ہے کاغذ دیپ سب ہے کر کے کاغذ دیپ سب ہے کر کے ارسات سمندر کی مت کہ ہوں ارسات سمندر

آپ جی شیو اتنے کما جج کن کیرتن کردیا بانی پڑھدیا آپ جی انت سیوکوں کے کولوں بینک کھلا ہی ہو گیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئیں سنگت ولوں پوجیہ استھان ولو بینت مایا شور پیٹ حاضر ہے پاس جن آخر مایا شوق جانے پور کرنے سبت خالص کا جاس کرنے پولیں چکن کما فتح